me nka nyom ne nie na mo pa jibo se ah na mo fa asa asa da tele yi na se di asem yera da le ye me mama oni akwesi me nka asa da tele yi na se ono pa asem na me kai mo na ti se fa e pa yu ana me nua ba me nua ba so ka bi chiri ba as e ti di ai.